Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutul

serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ak ko wax la